Jeg fell 6:55 et strålende vær med å våkne opp til i euforien til 2-1-seieren til Norge mot Elfenbenskysten i går kveld. Brasil vente i åttendelsfinalen. Det har blitt spilt flere kamper i natt. En vertsnasjon som også imponerer en hele verden. Mer om det, om Norge, om Erling, om England, om Frankrike, om Sverige og ikke minst Brasilkampen skal du få fra 8 av i VM-magasinet. Vi skal også trekke bort et par med hukkasko på fredag i morgenshowet. Hvordan du kan vinne disse hukkaskoene her, kan du enten vente til 8 med å høre, eller gå inn på Facebook eller på Instagram til radioen, så får du mer informasjon om hvordan disse hukkaskoene kan bli dine. Jeg kjenner en sånn adrenalin blandet med glede og lettelse, og nei, det er i spissen. En tidligere var kamerat Erling Braut Haaland, altså tenk, ja, nå hadde du sagt dette da han var 16 år, så han var god da også, vet du. Men for en stjerne han har ifra Bryne, altså det, vi får bare være takknemlige og nyte det så lenge det varer, og heldigvis varer det ennå. Norge er videre. Søndag, åttendelsfinale i fotball-VM. Kjære!

Er du klar for sommerens turer, trening og aktive dager? Hos Sport 1 finner du gode sko med riktig demping og passform, enten du skal gå, springe eller bare vil ha komfort hele dagen. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud, og denne uka kan du i tillegg vinne et par Hoka-sko i vår radiokonkurranse. Ta turen innom og finn skoene som passer.

Mange lever kun for penger som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det så?